0: Mamamuyo kita. O Diyos, sa amon amay, imo ginapayag at imo gahom labaw sa nan, pagi sa pagpatawag at sa imo kaluoy. Puna kami sa mulay ultas at imo grasya, agon mahandong namon ang imo ginsaan, kay madangas namon ang kayuhan ng langiton. Ginapangayo namon ni sa imo pagi sa Kristo, imo ang nakatamon Ginoo, na nakabuhi kanagari po sa imo, sa kita sa Espiritu Santo, Diyos, sa tanan ng mga tuig, sa mga kapiligan.
1: Amen. Ginatudlo sa aton sa Ginoo nga ang labi nga importante, among nga sa ulihi matalupanggan naton, nga kita makasasala pag magbalik kita sa iya, permi kita may kahigayunan nga magbag-o.
2: Balasahon gikan sa libro ni Ezekiel nga propeta. Amoy ni ang ginagsiling sang Ginoo. Magsiling kamo, hindi husto ang ginahimo sang Ginoo. Pamati kamo, mga Israelinhon. Nagahuna-huna bala kamo na hindi husto ang akon ginahimo. Kamo ang nagahimo sang hindi husto. Kung ang matarong na tao maguntat sa paghimo sing maayo, sag maghimo sang malain sag mapatay, tungod sang iya ginhimo nga malaot, mapatay siya. Kung ang malaot na tao maguntat sa pagpakasala, sag maghimo sing matarong kag maayo, maluwas niya ang iya kabuhi. Kung matalupanggan niya ang iya ginahimo, kag maguntat siya sa pagpakasala, hindi siya mapatay, kundi magkabuhi. Ang pulong ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Ginoo, dumduman ang imo kaayo, kag mapigadayunon na gugma.
1: Ginoo, dumduman ang imo kaayo, kag mapinadayunon na gugma.
2: Tudlo'y ako sang imo mga dalan o Ginoo, ipakilala man ini sa akon. Tudlo'y ako sa pagkabuhi, suno sa imo kamatuoran. Kay ikaw ang akon Diyos na nagaluwas sa akon. Sa bugos nga adlaw, nagansalig ako sa imo.
1: Ginoo, dumduman ang imo kaayo, kag mapinadayunon nga gugmang.
2: Ginoo, dumduman ang imo kaayo kag mapinadayunon nga gugma nga imo ginpakita halin pagid sang una. Patawara man ang akon mga tala kag kasaypanan sang akon pagka pamatan-on. Tungod sang imo mapinadayunon nga gugma kag kaayo, dumduma man ako o Ginoo.
1: Ginoo, dumduman ang imo kaayo kag mapinadayunon nga gugma.
2: Ang Ginoo matarong kag maayo, gitudloan niya ang makasala sang dalan nga ila pag-aagyan. Gitudloan niya ang mapinaubuson sa matatlong, kag iya sila gitudloan sang iya kabubuton. Tungod sang imo mapinadayunon nga gugma kag kaayo, dumduma man ako o Ginoo.
1: Ginoo, dumduman ang imo kaayo, kag mapinadayunon nga gugma. Pamatian natin karon ang himno ni San Pablo, tuhoy sa Kenosis ni Jesus, ang iya pag-ula sang iya pagka-Diyos, agod nga mangintawo, initanan tungod sa iya pagka masinulundon sa amay. Balasahon, gikan sa naunang sulat ni Pablo sa mga taga Filipos. Mga utos, nagapalig-on bala sa inyo ang pabuhi kay Kristo. Nagapalipay bala sa inyo ang iya gugma. Nagahiusa bala kamo sa Espiritu. May kalulu bala kamo kagkaluoy sa isa kagisa. Karon ginapangabay ko sa inyo, di payagid ninyo ako sing lubos pagi sa inyo pagkita sang huna-huna, pagdigugmaanay, kagpag-iusa sa Espiritu, kagpinutuyo. Hindi ka mo magpainaiyahon kukon magpadayaw-dayaw sa inyo ginahimo, kundi magpaubos ka mo, maghuna-huna nga labaw ka mo sa iban. Pangitaan ninyo ang kayuhan sa iban, kagkindi lang ang inyo kaugalingon nga kaayuhan. Hukti ninyo ini nga panghuna-huna nga yaman ni Kristo Jesus. Ang kinaugali sang Diyos, wala sa iya sa gihapon, pero wala siya naghuna-huna ang sa pakusog dapat siya magtingwa nga mangintaangay sang Diyos. Sabaylo sa iya kaugalingon nga kabubuton, ginpaiway niya ini kag nagsuklod siya sang kinaugali sang isa ka ulipon. Nagpakatawos siya kag nagmasinulundon tuptup kamatayon sa krus. Tungod sang sini ginbanaw siya sang Diyos sa kaitaasan sa ginatagan siya sa ngalan na labaw sa tanan ng ngalan, gani sa ngalan ni Jesus ang tanan ng mga tinuga sa langit kag sa dupa, kag sa idalong sang dupa, magalubod. Kag ang tanan makakilala si dayag nga si Kristo amo ang Ginoo sa himaya sang Diyos na amay. Ang pulong ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.